Ya me sama so ngam ke ke ka kwe ke wo lang ma e ke a chan ngang ta sa ka e ka u si ke e a kwan ngai waka ngai ke mu ke wo lang ma ngang e ma so ngam ka program ke te te a e te te ma kwan kwe te ke to sila ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam

FM kawa wala nga we pangom tani kuchu au nga program ko sa wisi si ka ke radu ke kawe atu ka kai si pangom kwe kai kwa radu ki numuru ya wani tin siva pen neha FM nga nga mtoto kwe au nga wala nga chichang ko sa wisi si ka ke radu ke kawe atu ka kai si pangom kwe kai kwa radu ki numuru ya wani tin siva pen neha FM nga nga mtoto kwe au nga wala nga ngwe sagobisi simasida ke kwankhan go supa ke dri en der ta khamanite mo ntanga wa ulengwe ten khoji ta ba kwa te ka u a crime ke safety kan u sia go sida ke safety ka ji ngau tu la ke go se ke chukuna u a ji gem den chungwa ba ulang ji cha ngwe sa gawi ji ga ngwa kwa ta ta ma sida ke ka u a kan u ji sia go sida ke a dewe ke sibtele goni guna kan u sia go ngwa mo se u a ji ge ma angwa ta ulang ji cha ge man da kha chuang pangwa go sida ke kawolang ngwa em den chungwa ge ma ngwa ma so den du ta ngwa ulang